Ubuti bibi ubuti ubuti ubuti ubuti ubuti ubuti ubuti ubuti ubuti ubuti ubuti ubuti ubuti ubuti ubuti ubuti ubuti ubuti ubuti ubuti